0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslar

0: araşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
1: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Vaşinqtonda vətən müharibəsi şəhidlərinin övladları üçün zəfər yay düşərgəsi təşkil olunub. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Zat-ı Aliləri cənab Əbdülfəttah

Cənab Əbdülfəttah Əssisini İnqilab günü ilə bağlı təbrik edib. Təbrikdə deyilir: 23 iyul İnqilab günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün Misir xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram.

0: 3'ündə Daşkənddəki Müstəqillik Monumentinin qarşısında açılışı olan Dostluq Festivalı Özbəkistanda yaşayan xalqların nümayəndələrini, o cümlədən azərbaycanlıları bir araya gətirib. Açılış mərasimində Özbəkistan Respublikası Millətlərarası Münasibətlər və Xaricdəkiləri bir araya gətirib. Açılış mərasimində Özbəkistan Respublikası Millətlərarası Münasibətlər və Xaricdəki Həmvətənlər Komitəsinin rəhbərliyi və əməkdaşları, Milli Mədəniyyət Mərkəzlərinin və Dostluq Cəmiyyətlərinin fəalları, dövlət və ictimai təşkilatların, medianın nümayəndələri, gənclər və geniş ictimaiyyət iştirak ediblər. Azərbaycanın Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Çinin Təhsil Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş çərçivəsində ümumilikdə 20 nəfər Azərbaycan vətəndaşı 2026-2027-ci tədris ili üzrə Çinin nüfuzlu universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanıb. Təqaüd proqramı çərçivəsində seçilmiş namizədlərdən 18 nəfər magistratura, 2 nəfər isə doktorantura səviyyəsində təhsil almaq hüququ qazanıb. Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dolları ötüb. Azeri Light'ın bir bareli 1,85% bahalaşaraq 100 dollar 56 sent təşkil edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki dəyəri 98 dollar 73 sent təşkil edib. Xatırladaq ki, Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsində Azeri Light'ın bir barelinin orta qiyməti 65 dollardan hesablanıb. Azərbaycan yaşıl enerji ilə bağlı daha bir uğura imza atıb. Kəlbəcərdəki su elektrik stansiyaları beynəlxalq karbon sertifikatı almaq üçün qeydiyyatdan keçib. Layihə Azərenerji ilə Sokar Trading-in birgə əməkdaşlığı çərçivəsində baş tutub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqton şəhərində Vətən müharibəsi şəhidlərinin övladları üçün Zəfər Yay düşərgəsi təşkil olunub. Düşərgə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Zəfər Şəhid ailələrinə dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı və AD Universitetinin tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilib. Düşərgə çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi, Konqres Kitabxanası, Amerika Birləşmiş Ştatları Ali Məhkəməsi, George Washington Universiteti, Amerika Universiteti və Georgetown Universitetinə, eləcə də müxtəlif muzey və mədəniyyət müəssisələrinə səfərlər, ekspert təqdimatları, maarifləndirici görüşlər, mədəni proqramlar, tarixi mədəni abidələrə ekskursiyalar təşkil olunub. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər ilki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil. Saçlarına güldüzüm. Söz Yusif Həsənbəy, musiqi Rauf Hacıyev, ifa Mirzə Babayev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.
3: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün. Şirin su hamamı.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Şuşanın qədim məhəllələrində ucalan tarixi tikililər arasında öz memarlıq xüsusiyyətləri və keçmişi ilə seçilən abidələrdən biri də Şirin Su Hamamıdır.

19-cu əsrin sonlarında 1878-1880-ci illərdə inşa edilən bu hamamın layihəsi Qarabağ Memarlıq Məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Kərbəlayı Səfixan Qarabağlıya məxsusdur. O dövrün mühəndisliyi və memarlıq düşüncəsini özündə əks etdirən hamam uzun illər şəhər sakinlərinin gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsi olub. Hamamın adı da Şuşa tarixinin ən xeyirxah simalarından biri olan Xan qızı Xurşidbanu Natəvanın adı ilə bağlıdır. Natəvanın 1873-cü ildə böyük zəhmət və şəxsi vəsaiti hesabına Şuşaya çəkdirdiyi məşhur içməli su xəttindən istifadə etdiyi üçün bu tikili xalq arasında Şirin Su Hamamı adını alıb. Beləliklə, hamam yalnız təmizlik məkanı deyil, həm də şəhərə həyat gətirən su mədəniyyətinin simvoluna çevrilib. Şirin Su Hamamı şərq memarlıq ənənələrinə uyğun şəkildə inşa olunub. Burada istifadə olunan suyun axıdılması üçün daş döşəmənin altından xüsusi kanallar çəkilib, bu sistem həm suyun rahat hərəkətini təmin eləmiş, həm də döşəmənin isinməsi nəticəsində təbii istilik effekti yaradıb. Bu mühəndislik üsulu 19-cu əsr memarlığının nə qədər yüksək səviyyədə olduğunu göstərən nümunələrdən biridir. Hamam 1992-ci il mayın 8-nədək Şuşanın işğalına qədər fəaliyyətini davam etdirdi. Lakin şəhərin işğalı zamanı bu qiymətli memarlıq abidəsi də ağır dağıntılara məruz qaldı. Binanın konstruksiyası və daxili hissələri ciddi zədələndi. Şuşa azadlığına qovuşduqdan sonra şəhərin tarixi irsinin bərpası istiqamətində geniş miqyaslı işlərə start verildi. Şirin Su Hamamı da bu prosesdən kənarda qalmadı və 2024-cü ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən tarixi memarlıq xüsusiyyətləri qorunmaqla bərpa olundu. Yenidən dirçələn bu abidə bugün həm Şuşanın zəngin memarlıq irsini, həm də Azərbaycanın milli mədəni dəyərlərinə göstərilən yüksək qayğını nümayiş etdirir. Tarixi bugünə daşıyan Şirin Su Hamamı bərpa olunan Şuşanın yenidən canlanan tarixinin və milli irsimizə göstərilən ehtiramın parlaq nümunələrindən biridir.

0: Ana dili var olduqca biz də varıq.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
0: Tarixi ənənələrə sadiq olaraq, Azərbaycan dilinin başqa dillərə müsbət təsiri hazırda da davam edir.
2: Dilimizdə bir söz var.
0: Abunə, abonement haqqını ödəməklə kütləvi informasiya vasitələrinə əvvəlcədən yazılma, telefon şəbəkələrinə əvvəlcədən pulunu ödəməklə daimi istifadəçi olmaq. Ac qurd, son dərəcə ac, doymaq bilməyən, ac göz, qarın qulu.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

Bahadır Mehraloğlu hakkında. Qarabağda boya başa çatan xanəndələrin səsləri bu elin daşına, qayasına toxunaraq səmalara ucalır. Belə səslərdən biri də Bahadır Mehraloğlunun səsi idi. 1883-cü ildə Şuşada dünyaya gələn Bahadır, hələ gənclik çağlarından bu şəhərin musiqi nəfəsini öz sinəsində daşıyırdı. Muğam onun bir yaşam tərzi və mənəvi məsuliyyəti idi. Cəmi 20 yaşında olarkən Qarabağ məclislərində adsan qazandı. Onun səsi toyların gür çağında da, muğam məclislərinin sükutunda da öz yerini tapırdı. Şuşadan Ağdama, Şamaxıya, Şəkiyə, Gəncəyə, İrəvana, Tiflisə, hətta İrana qədər uzanan dəvətlər Bahadır Mehraloğlunun səsinin coğrafiyasını genişləndirirdi. O artıq Şuşa və Ağdamda təşkil olunan şərq konsertlərinin də seçilən sənətkarı idi. Bahadır Mehraloğlu Qarabağ Xanəndəlik Məktəbinin bütün incəliklərinə dərindən bələdi idi. O, səsinə hökm eləyənlərdən idi. Pəstə də, zildə də muğamı rahatlıqla gəzdirərdi. Daha zəngürlələrə qaçmaz, hər səsi ölçüb biçər, muğamın daxili nizamını pozmazdı. Gülşah xanlıqda

dəqiqliyi, qəzəl seçimində zövqü, sözə münasibətində isə məsuliyyəti ilə seçilirdi. Səsi cingiltili, qaltanlı idi. Elə bil, Qarabağ dağlarından qopub gəlirdi və uzaq məsafələri asanlıqla aşırdı. Xüsusilə, coşqun Zəngülə tələb eləyən Heydəri muğamında onun ifası dinləyicini bir anın içində başqa aləmə aparırdı. Tarın bütün pərdələrində sanki asudə gəzişən bu səs muğamın ruhunu açıb ortaya qoyurdu.

Deyilənə görə Şuşada Çanaqqala məhəlləsində Qarabağ şikəstəsini oxuyarkən Səhər bulvarında çıxış edən Xan Şuşinski Bahadurun səsini eşidərdi. Uzaq məsafəyə baxmayaraq hər iki xanəndə səs səsə verər, zəngülələrini bir-birinə ötürərdi. Bu, sadəcə iki sənətkarın dueti deyil, Qarabağın öz-özü ilə söhbəti idi.

Bahadır Mehraloğlu dövrünün görkəmli xanəndələri, tarzənləri, qarmonçuları ilə çiyin-çiyinə çalışmış, saysız-hesabsız el şənliklərinin, toyların, konsertlərin bəzəyi olmuşdu. O, təkcə ifaçı kimi deyil, sənət mühitinin formalaşmasında da fəal iştirak edib. Onun əməyinə dövlət və ictimaiyyət də biganə qalmamışdı. Dəfələrlə Azərbaycan və Zaqafqaziya miqyasında keçirilən musiqi və xalq yaradıcılığı olimpiadalarında iştirak eləmiş, fəxri fərmanlar və mükafatlarla təltif olunmuşdu. 1936-1945-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi səhnəyə çıxması isə onun sənət yolunun zirvələrindən biri idi. Bahadır Mehraloğlunun xidmətləri təkcə səhnə ilə bitmirdi. O həm də pedaqoq idi. Səsi ilə öyrədən, nümunəsi ilə yetişdirən bir müəllim. 1930-cu illərdə Ağdamda hələ musiqi məktəbi olmadığı bir vaxtda şəhər pionerlər evinin nəzdində xanəndəlik dərnəyi yaradaraq ətraf kəndlərdən istedadlı uşaqları bir araya toplamışdı. Bu addım ilə Ağdamda musiqi təhsilinin əsasını qoyanlardan biri olub. 1958-ci ildən ömrünün sonuna qədər Üzeyr Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbində xanəndəlik sinifinin müəllimi kimi çalışıb. Qarabağ xanəndəlik məktəbinin ənənələrini yeni nəsillərə ötürüb. Bahadır Mehraloğlu bugün təkcə bir ad deyil. O, Qarabağın səs yaddaşı, muğamın ləyaqətlə danışan yüküdür. Onun səsi susmuş ola bilər, amma sənəti hələ də danışır.

0: Final Halk Radio. Milyonların hem söhbəti.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Texnologiya həyatımızın bütün sahələrinə təsir edir. Bu sahədə ən böyük yeniliklər süni intellektlə bağlıdır. Bəs rəqəmsal dünyanın ağıllı şəhərləri necə qurulmalıdır? Yol xəritəsi efirdədir. Böyük imkanlar, fərqli risklər. Şəhərlər genişlənir, əhali artır. Zaman ağıllı şəhər texnologiyalarının inkişafına zəmin yaradır. Süni intellekt isə bu prosesdə əsas qüvvəyə çevrilir. Resursların idarə edilməsi, ehtiyatlardan səmərəli istifadə qarşıya yeni tələblər qoyur. Texnologiya ilə idarə olunan ağıllı şəhərlər. Dünyada ağıllı şəhərlərdə nəqliyyat sistemləri süni intellektin yaratdığı imkanlarla tamamilə yenidən qurulur. Hazırda Pekində yol hərəkətini idarə edən ağıllı sistemlər yaradılıb. Bu addım tıxacların qarşısını almaq üçün ən yaxşı seçimdir. Milyonlarla kameradan və sensorlardan toplanan məlumatlar təhlil edilir və bununla da şəhər nəqliyyatının hərəkəti tənzimlənir. Getdikcə ağıllı şəhər texnologiyaları gələcəyin həyat keyfiyyətinin təminatına çevrilir. İqlim dəyişiklikləri, urbanizasiya və iqtisadi inkişafın çağırışlarına cavab olaraq bu texnologiyalar şəhərləri daha davamlı, təhlükəsiz və yaşana bilən məkana çevirir. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi sədrinin mavini İlqar İspatov ağıllı şəhərlərin salınmasında süni intellektin imkanlarından istifadə edildiyini vurğuluyor.
3: Ağıllı şəhər prinsiplərinin süni intellekt texnologiyalardan istifadə edilməklə yenidən təkmilləşdirilməsi yanaşmaları üzərində düşünülür, işlənilir və süni intellektdən istifadə, onun tətbiqi bizim həyatımızın belə demək mümkündürsə ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir və planlaşdırmada bu məsələlərin də nəzərə alınması, diqqətə alınması və yanaşmalarda həm onların tətbiqi, həm də onlardan istifadə olunması vacib məsələdir.
2: Yeniliklər yalnız texnologiya ilə deyil, həm də şəhər mədəniyyətinin və idarə etmə yanaşmalarının yenidən formalaşmasına zəmin yaradır. Süni intellektin ağıllı şəhərlərdəki rolu isə bu inqilabın əsas hərəkət verici qüvvəsinə çevrilir.
0: Müasir şəhərlər.
2: Süni intellekt texnologiyaları ağıllı şəhərlərin idarə olunması üçün mühüm vasitədir. Bu layihəni inkişaf etdirmək üçün sensorlar, məlumatların təhlili və süni intellekt texnologiyaları kimi bir çox müxtəlif tikinti bloklarından istifadə edilir. Getdikcə texnologiyalar sayəsində şəhərlərdə daha səmərəli, daha dayanıqlı və təhlükəsiz həyat yaradılır. Bu şəhərlərdə məlumat təhlükəsizliyi, sərbəst hərəkət və məxviliyin saxlanması əsas göstəricidir. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirir ki, ağıllı şəhərlərdə

0: yaradılan hər bir imkan ekoloji tarazlıqla yanaşı mədəni irsin qorunmasına xidmət edir.
1: Hədəfimiz son nəticədə insanların rahat və təhlükəsiz yaşam mühitinin təmin olunmasıdır. Bu ilə bağlı burada dayanıqlı məskunlaşmanın təşkil olunması bu bizim əsas prioritetimizdir. Həyat təkcə binalardan və evlərdən ibarət deyil. Həyat tam anlamında bərpa olunmalıdır. Bu ekoloji tarazlığın bərpa olunmasıdır. Bilirsiniz ki, işğal dövründə bizim bu ərazilərdə misli görünməmiş vandalizm aktları törədilmişdir. Onun miqyası həqiqətən çox böyükdür. Sadəcə bunu demək kifayətdir ki, 60 min hektardan çox meşə zolağı tamamilə məhv edilmişdir. Və sözsüz ki, indi bərpa olunan yaşayış məntəqələrində bütün sosial və iqtisadi infrastrukturla yanaşı eyni zamanda ekoloji tarazlığın da qorunması vacib amillərdən biridir. Biz tarixi mədəni irsimizin qorunmasını görürük. Burada gedən bütün bərpa quruculuq işləri ilə bərabər eyni zamanda ən vacib məsələlərdən biri kimi bu bölgənin iqtisadi potensialını reallaşdırmaqdır.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Şuşanın Böyük Qala Dərəsi kəndində bərpa və quruculuq işləri sürətlə aparılır. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi İsmail İsmailov qeyd edir ki, kənddə ümumilikdə 50 fərdi ev mövcuddur. Böyük Qala Dərəsi kəndində birinci mərhələdə 17 ev bərpa olunub. Növbəti mərhələdə isə 20 evin bərpası planlaşdırılır.
3: Böyük Qala Dərəsi kəndində də geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri aparılıb və aparılmaqdadır. Kənddə rahat yaşayış üçün infrastruktur yaradılması istiqamətində geniş miqyaslı işlər çərçivəsində transformator quraşdırılmışdır, yeni elektrik xətləri çəkilmişdir, köhnə xətlər bərpa edilmişdir. Kəndin mavi yanacağının təmin edilməsi məqsədi ilə yeni qaz xətləri çəkilmiş, içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə su paylayıcı xətləri çəkilmişdir. Rabitə xətlərinin çəkilməsi üzərində işlər davam etdirilməkdədir. Kənd daxili yollar tam bərpa edilmiş, eyni zamanda kənd sakinlərinin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün, istirahətləri üçün kənddə yeni park salınmış və ilkin olaraq kəndin 64 nəfərdən ibarət 14 ailəsi geri qayıdaraq öz ata-baba yurtlarına qovuşmuşlar və hazırda yaşayırlar.

0: və ağıllı kənd konsepsiyaları Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya strategiyasının ən mühüm sütunlarından biri kimi beynəlxalq platformada xüsusi maraq doğurur. Bu yanaşma xüsusilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında bir daha öz təsdiqini tapdı. Bərpa olunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqi, yaşıl enerji zonası konsepsiyası, ağıllı suvarma sistemləri və rəqəmsal kənd təsərrüfatı regionun ekoloji tarazlığının qorunmasına xidmət edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda, Ağdam, Füzuli və Zəngilan şəhərlərində, eləcə də Laçın rayonunda həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri regionun müasir urbanizasiya modelinə çevrilib. 2035-ci ilə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 200-ə yaxın şəhər, kənd və qəsəbə bərpa olunacaq. Artıq bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 40-dan çox yaşayış məntəqəsinə əhalinin qayıdışı təmin olunub və bu proses ardıcıl şəkildə davam etdirilir.
1: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
0: Faktlar bir daha təsdiq edir ki, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları milli bərpa proqramı olmaqla bərabər həm də qlobal şəhər salma gündəliyinə tövbə verən innovativ inkişaf nümunəsidir. Rəqəmsal dünyanın yeni şəhər salma layihələrinin yol xəritəsini təqdim etdik. Bu hələ hamısı deyil. Növbəti buraxılışımızda yeni şəhərlərin, yeni layihələrinin yaranma tarixi və tətbiqi proqramlarından söz açacağıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.
2: Azərbaycan dili. Mirasımız, emanetimiz.

Vətənin bu başı, o başı olmaz deyiblər. Üzümüzü hansı tərəfə, hansı yana tutsaq da, o yer bizə doğma və əzizdir. Cənublu, şimallı,

Şehriyatımıza nezer salarken istemedik umut istikametlere ayrı. Poeziyanın güdretiyle keçtik bütün körpüleri, aştık bütün serhetleri, üst tuttuk dağlara, vüqarlı dəli dağı salamladık. Göylere baş çeken Göyəzən dağını aştık. Savalan dağının eteğinden üzü vətənə sarı boylandı. Ve ile o anda bu misralar keçdi kalbimizden. Azerbaycan'ın halk şairi Səməd Vurğun yaradıcılığının incilerinden biri. Binələri çadır çadır, çox gəzmişəm özüm dağlar. Qüdrətini sizdən aldı, mənim sazım, sözüm dağlar. Maral gəzər asta asta, enib gələr çeşmə üstə. Gözüm yolda, könlüm səstə, deyin necə dözüm dağlar. Hər obanın bir yaylağı, hər tərlanın öz oylağı. Dolaylarda bahar çağı, bir doyunca gəzim dağlar. Qayaları baş başadır, güneyləri tamaşadır, gödək ömrü çox yaşadır. Canım dağlar, gözüm dağlar. Bir qonağam bu dünyada, bir gün ömrüm gedər bada. Vurğunu da salar ya da, düz ilqarlı bizim dağlar.

temiz ve aydın, sade ve samimi, aynı zamanda güdretli söz, fikriyle vətənə olan sevginin izahı ve açıklaması. Şairi Səməd Vurğun hələ 2-ci Dünya Müharibəsindən əvvəl Cənubi Azərbaycanda yaxından tanınan və sevilən söz ustadı olub. Müharibə illərində şairin əsərlərinin orada oxucular arasında az tapılmasına baxmayaraq, onlar bir dəfə oxunan kimi əzbərlənmişdi.

ustad sənətkarın Azərbaycanın həm şimalında, həm də cənubunda yaranan əsərlərə böyük təsir olub. Gəlin şairin şeirini onun öz səsində dinləyək.

0: Köhmə heykəllər bəzəkdir hər böyük kiçik şəhərə. Ah düşünən başlar, yaradan əllər, qanat verirsiniz düşüncələrə. Xəyal et, daşlardan, boz qayalardan bir surət yaradır bir heykəltəraş. Sanki nəfəs alır canlı bir insan, yaşayır yüz əsrə, min əsrə sirdaş. Boranlar, tufanlar keçir başından, neçə yüz qış görür, neçə yüz bahar. Qəlpə də qopmayır təməl daşından, yaşayır alnında ölməz bir vüqar. Yaşayır sənətkar, yaşayır sənət, nəsildən nəsilə salam verərək. Ah, ana təbiət, ana təbiət, ən böyük evladın insandır gerçək.
1: Xalq şairi Səməd Vurğun ilə dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar arasında heç vaxt yaxın görüş olmuyor. Buna baxmayaraq, hər iki qüdrətli söz ustadı bir-birinə dərin hörmət, məhəbbət bəsləyib və yaradıcılıqlarına yüksək qiymət veriblər. Səməd Vurğun da Şəhriyarın yaradıcılığını, onun məşhur Heydər Babaya salam poemasını dərindən bilir və onun ana dilinə olan bağlılığını təqdir edirdi. İki şairin qiyabi dostluğu və bir-birinə olan mənəvi bağlılığı Azərbaycan ədəbiyyatında sanki bir ədəbi körpü yaratmışdı. Bu körpü ədəbiyyatşünaslar, alimlər tərəfindən ayrıca tədqiqat obyekti olub. Səməd Vurğun və Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar adlı elmi məqalə və araşdırmalar yazılmışdı.
2: Heydər baba, İldirimlər şaxanda, sellər sular şartdırdıyıb axanda, qızlar ona səf bağlayıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin, elizə.
1: Dəyərli dinləyicilər, beləcə gəlib yetişdik körpünün sonuna. Mən müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, yaradıcı heyətimiz Nailə xanım Hüseynova və Şəhla Mahmudova sizinlə sağollaşırıq. Yeni görüşlərə dək deyil.

0: Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.
1: Ay qızlar, qaçın, oğul gəlir. Qapını açın, oğul gəlir.
0: Xına naxışlı əllər.
2: Bax sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
3: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
4: Hey gerek öz toyunda oynasın ki ucuzluq olsun.
5: El şənliyi, el bayramı.
0: Toy adətlərimiz.
5: Toy adətlərimiz.

0: Halkımızın toy adetleri zaman zaman inkişaf ederek günümüze kadar gelip çatır. Geçmişimize sürüklenip bugünümüzden de yeni yeni çalarlar katılan toy adet enerlerimiz illerle daha maraklı yatta kalan olup. Bəs musiqilərimizi, rəqslərimizi, geyimlərimizi, ümumiyyətlə, mədəniyyətimizin diqqət çəkən sahələrini özündə ehtiva edən toy adətləri qədim Gəncəmizdə necə qorunur? Toy mərasimləri hansı özəlliyinə seçilir? Gəncə sakini Ülviyə İsmailova söz açacaq.
1: Toy mərasimi elçilik ilə başlayır. Hə, alma, nişan, bayramlıq, xına, qız toy, oğlan toyu, cehiz bəzəmə adətli kimi adətləriniz var. Bu elçilik mərasimində oğlan evini sahib seçilən ağbirçək birliyinə nəsibi birisi xalası tərəfindən qız evinə şirinliklə qonaq gəlir. Şirinliklə qonaq gəldikdə onlar oğlanı təqdim edirlər. Oğlanın yaşayışı, onun mərifəti, tərbiyəsi, onun qonaqpərvərliyi, böyük kiçik yeri bilmələri haqqında məlumat verilir. Qız evdə öz müqabilində müəyyən bir müddət vaxt istəyir ki, onlar da oğlan evini tanısınlar, məlumat toplasınlar. Toplanmış məlumat əgər müsbət nəticə verirsə, oğlan evinə xəbər yollanır. Pəri süfrəsi açılır, pəri süfrəsi. Pəri süfrəsi ancaq qadınlardan ibarət olur. Gəncədə şirin çay mərasimi verilir. Şirin çay mərasimi verildikdə Gəncə zonasında qaymaq və balla südlü aş verilir. Südlü aş adətən xurma və kişmişlə üstü yağda qovrulur. Təqdim olunduqda süfrəyə börünə qaymaq, bal və əncir mürəbbəsi də qoyan olur. Kim nə ilə ürəyi istəyir, onlar təqdim edilir, şirinlik edilir, Allah mübarək etsin deyilir. Ondan sonra da gəlin əlində sinib, şirin çayla daxil olur və o şirin çayı təqdim edir gələn qonaqlara. Bu gələn qonaqlar içərisində əgər oğlanın anası, bacısı və yaxud oğlanın çox yaxın bildiyi, əziz tutduğu bir adam tərəfindən qızın əlinə üzük taxılır və çiyninə kəlağayı salınır. Kəlağayı adətən qırmızı, sonradan çıxmış ağ zəmini kəlağayı deyirlər. Ağ zəmini kəlağayı taxılır və müasir dövrdə, indiki dövrdə bütün rəngli, xarı bülbüllü formada olur. Üzük taxılır, qız nişanlanır.
0: Xına naxışlı əllər. Kuzaydın, sultandım. Nişanlandım, xan oldum deyən oğlan ta toy gününə kimi yaxınları ilə birgə qız evinə get-gəl edirlər. Xüsusilə də ad günlərində, bayram günlərində sevgi ilə hazırlanan bayram xonçaları xoş niyyətlə, xoş arzularla qız evinə aparılır.
1: Novruz bayramında çox gözəl adət-ənələrimiz var ki, oğlan evi qız evinə bayram xonçaları aparmalıdır. Bu şirniyyatların içərisində Gəncənin ən böyük simvolizə edən mecməkdə, mis mecməkdə hazırlanmış 2 kiloluq, 3 kiloluq Gəncə paxlavası aparılır. Bütöv şəkildə bişirilmiş halda və Gəncənin ən çox simvolizə edilən Gəncə zirviyyəsi. Gəncə zirviyyəsi nədir? Gəncə zirviyyəsi xəmirdən hazırlanmış, yumru halqa şəklində, qırmızı və sarı rəngdə olur. O, martın 21-də gecə və gündüz bərabərliyini göstərir və günəşin təmsilçisi olduğuna görə bu gəncəllər onu gəlin xonçalarına daha çox yaraşdırırlar. Gəncə xonçasında olur Gəncə paxlavası, Gəncə zirviyyəsi, şirin çörəklər, qoğallar, şəkər buralar, bütün neymətlər qız evinə aparılır, təqdim olunur bayramlıqlarda. Novruz bayramı keçdikdən sonra başlayır may ayına nüvərlik bayramımız. Bizdə nüvərlikdə adətən Gəncə səbəti aparılır oğlan tərəfindən qız evinə. Gəncə səbətin içərisində nə olur? Təzə çıxmış alça, gilas, ərik, təzə çıxmış pomidor, xiyar, lobya, göy-göyərtəmiz, təzə çıxmış qızıl gül, açmış qızıl gülümüz, tənək yarpaqları olur. Və yaxud da elə olur ki, quzunun para qolu da o şəkildə bükülür, arasına qoyulur və üstü bağlanır qırmızı qəşəng xonçayla, qırmızı lentlərlə bəzənir. Gəncə səbəti aparılır, oğlanın yaxın adamları tərəfindən qız evinə təqdim olunur və qız evdə onun qarşılığında gətirən adama bir köynək və bir coraf yaylıq təqdim edir. Bu nişanlı dövrü müddətinə qurbanlıq əgər təsadüf edərsə, müqəddəs bayramımız qurban adətən İri buynuzlu qoçla aparılır. İri buynuzlu qoçumuzun alnına və əlinə, ayağına xına yaxılır axşamdan oğlan evinə. Xına yaxılır, buynuzuna qırmızı lint, kürəyinə xurcun keçirilir. Xurcun keçirilikdə xurcunun cibləri olur. Xurcunun ciblərinə doldurular, gözəl nabaqla.

0: qətnən gözəl konfetlərlə ki, qız evinə yaxşı şirinliklə başlasın. Orada heyvan aparılır, kəsilir. Heyvanın bir hissəsi qız evində qalır, bir hissəsi də oğlan evinə aparılır. Bu nişanlı müddətdə qızın başlanır cehizi hazırlanmağa. Qızın cehizi hazırlanır, oğlan evinin toyuna qədər bütün tutulur. Bütün analarımız kimi bizim analarımız da qız vaxtından, balacalığımızdan bizə bir sandıq ayırmışdı. Sandığın içərisində bütün ehtiyacları olan şeyləri analarımız bizə hədiyyə etmişdi. Bunlardan adətən annələrimizə oydu ki, bizim xeyir işimizdə bizə iştirak edən bütün köməyə gələn insanlara önlük tikilirdi. Önlüklər qız evinə gələn bütün yaxın qohumlara təqdim edilir. Gedəndə onlar hədiyyə olaraq o önlükləri aparırdı. Və qızın cehizi gedəndə qızın ailəsinin kiçik bir oğlan uşağın əlinə qızın samavarı verilir. Qızın samavarı verilir və o oğlan uşağı içəri daxil olur. Oğlan gir evinə, oğlanın anasını səsləyir, çağırır. Oğlanın anası da o uşağa hədiyyə və yaxud da müəyyən bir məbləğdə pul məbləği uşağa verir. Uşaq aparıb onu stolun üstünə qoyandan sonra cehiz başlanır boşalma. Cehiz boşalır və yaxud da bizdə bir adətimizdə var ki, çox gözəl adətdir. Evin tavanına, taxta olan hissəsinə və yaxud da pilləkənin qulpuna harasındasa taxta yerinə bir mismar çalınırdı. Mismar çalınır ki, qız getdiyi yerdə mismar qədər möhkəm olsun, dayanıqlı olsun. O orada ömrünün axırını tən qarısın və yarısın. Bu cehiz bəzəməsində gəncəllərdə bir adəti var. Cehiz bəzəməyə gələn qız evinin bütün neçə nəfərdirsə hamısına ayağına şəpit verirlər. Həmin o şəpit de o müddətdə onlar orada işlədiyindən sonra gedəndə o şəpit onlara hədiyyə olaraq verilir də. Aparırlar, onlar özlərinə hədiyyə edirlər.
1: Əlləri, telləri, xınalı gəlin. Qədim Gəncəmizdə ən maraqlı toy adətlərinin cəm olduğu mərasimlərdən biri də xınayaxtı mərasimidir. Buna el arasında parça biçdi də deyirlər. Nəinki gəlini, hətta xalaları, bibiləri, nənələri oğlan evi hədiyyə yağışına tutur. Əli xına naxışlı qız gəlinlər xına boxçalarını ağışlarına alır, gözəl əhval-ruhiyyə, şadyanalıqla gecəyə rəng qatırlar.
0: Parça biçini dövründə gəlinə hədiyyələr aparılır. Ənamlar, parçalar, geyimlər, gəlinin yaxın qohumları. Əgər varsa da xalası varsa xala yolu, yengəsi varsa yengə yolu, nənə yolu, nənəsi varsa da ana yolu, bacı yolu. Bu adətən əvvəllər bizdə parça şəklində olurdu, parça aparırdılar. Hər ənin öz ölçüsünə uyğun 2-3 metralı parçalar olurdu. İndi müasir dövrdə onlar dəyişərək üst geyimlərlə əvəz edilibdir. Adətən nabat və ağ qənd aparılır. Kəllə qənd böyük hissədə olur. O kəllə qənd onu simbolizə edir ki, gəlin adətən gedib ilk övlad olduqdan sonra onun uşağını göz aydınlığa gələnlərə o kəlləqənd və yaxud da nabat kiçik hissələrə bölünür, stolun üstünə təam edilir. Ora bütün gələn qonaqlar tərəfindən onlar nuş edib çay içilir və o onları simbolizə edir ki, onun şirinliyi nəticəsi çox gözəl şirin nəticə verdi. O onu göstərir. Qızın adətən parça kəsisi olur. Parça kəsisi olduqda əvvəlki dövrlərdə qızın cehizləri otağın bir küncünə yığılırdı. Bir küncünə də oğlan evi tərəfindən gələn paltarlar, hədiyyələr o adətən əvvəl divarlara mismarlanırdı ki, yəni hər dəfə qonaq gəldikcə onu bir də açıq göstərməsinlər. Amma indi açıq şəkildə xonçalara düzülüb göstərilir. Oğlanın da hədiyyəsi qızı zinət əşyaları idi, qızın üst geyimləri, istifadə edə biləcəkləri çox gözəllik əşyaları olur. Parça kəsisində qız yengəsi tərəfindən bir simbolizəmiz də var ki, oğlan evi parça alır qıza. Qıza ancaq qırmızı rəngdə olmalıdır. Qırmızı rəngdə parça alır. Qız yengəsi qayçını alaraq parçanın bir kənarını kəsmək üçün oğlan yengəsinə söz eşidir. Məsələn, deyir ki, qayçım kəsmir. O sözdən sonra oğlan yengəsi çıxardır müəyyən bir məbləğdə ona nəmər verir. Nəməri gördükdən sonra qız yengəsi qayçı ilə parçanın kənarını kəsir və onu salıqana qatlayıb saxlayır. Yəni o gəlin getdikdən sonra o parçadan paltar tikdirib verilməlidir o qırmızı donlan. O onu simbolizə edir.
1: Yetişdi toy axşamı. Durun, yandırın şamı. Oğlan evi bütün hazırlıqlarını tamamlayıb gəlin gətirməyə gedir. Vağzalı sədalarının altında telli duvaqlı gəlin ata ocağından yar evinə yollanır. Yolun nurlu olsun gəlin, can deyib can eşidəsiz.

0: Oğlan toylarını bir gün qabaq ciyar axşamı olur. Adətən mağarlar qurulur, mis qazanlar asılır. Ciyar axşamında oğlanın sahib seçilən qohumları dostlar tərəfindən keçirilir. Onlar ona bəy tərifi deyirlər, özlərdən şənlənirlər, deyirlər, gülürlər. Gəncə zonasında oğlan toyu əvvəllər şənbə və bazar günü 2 gün qeyd olunurdu, 2 gün olurdu. Axırıncı bazar günündə də gedib gəlin gətirdilər. Amma indiki dövrdə də sadəcə olaraq toylar bir günə olduğuna görə şənbə bazar günü təsadüf edir. Ya şənbə günü, ya bazar günü adətən ona üstünlük verilir. Gedib gəlini gətirdikdə oğlan bütün qohumlarına sağdışı, soldışı ilə birlikdə gəlini gətirməyə gedəndə gəlinin qardaşı tərəfindən gəlinin beli qırmızı lentlə bağlanır. Bu qırmızı lent bağlanma əgər gəlinin qardaşı yoxdursa, gəlinin ata tərəfindən öz qanbağı olan bir qohumu tərəfindən beli bağlanmalıdır. 3 dəfə kəmər gəlinin başdan ayağa, ayağından başa keçirilir. Keçirilə-keçirilə deyilir ki, anam bacım qız gəlin, əl ayağı düz gəlin, 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Deyərək 3-cü dəfə kəməri belinə bağlayır və əlinə bir yaylıq alır. Adətən biz tərəfdə qızıl beşlik, onluq və yaxud da müəyyən bir böyük bir pul qoyulur. O yaylığın arasına bükülür və o qardaşı tərəfindən gəlinin əlinə bağlanılır. O gəlin toyun axırına qədər o yaylığa bükülmüş o müəyyən məbləği və yaxud da hədiyyəni əlinə sıxaraq saxlayır. Yəni onu açıb qoya bilməz. O axıra qədər onun əlində olmalı idi. Adətən biz gəlini yola salanda gəlinlə baravar xonça düzürük. Xonçada biz şirin çörək düzürük. Məsələn, şirin çörək Gəncə zonasında nazik deyirlər. Bizdə nazik olur. O 8, 10, 12 və yaxud da 14 sayda olur. Onun sayları qədər də qız anası onun içərisinə yaylıq corab qoyur. O yaylıq corab da oğlan evində o əziyyəti çəkən oğlan toyunda hədiyyə olunur o yaylıq corab. O şirin çörək də toyun səhərisi günü gələn qohumlar tərəfindən, yaxın adamlar tərəfindən stolun üstünə düzülür və onu şirinlik kimi çay süfrəsində yeyirlər. Gəlini qapıdan çıxardırlar, gəlini qapıdan çıxardanda gəlirlər əgər oğlan evinə. Oğlan evinə gəldikdə ayağının altında qurban kəsilir, gəlindən bəy o qanın üstündən atlayıb keçməlidir. Bizdə belə deyirlər də, xoşbəxt bir insan tərəfindən, xoşbəxt bir qadın tərəfindən o qanı götürüb gəlinən bəyin alına yaxmalıdır. Başı bütöv bir qadın olmalıdır. Xoşbəxt, ailəli, övladı, nəvəli, nəticəli, yəni imkanlı, ruzili, ayağı güngül olan bir gəlin tərəfindən, salib seçilən bir adam tərəfindən olmalıdır. Və onlar evə daxil olurlar. Evə daxil olunda gəlinin başından xoşqatlar, gəlin, konfet, ağ qənd başından tökülür ayağına qədər, gəlin ayağının altında xoşqat sındırır. Xoşqat sındırır və evə daxil olanda ayaq altına belə süfrə sərmir, süfrədə 4 dənə, 5 dənə çörək düzülür. O gəlin o süfrədən o çörəyi qatlaya qatır, süfrəni qatlaya qatır, çörəyi yığır sinəsinə, əlinə, orucuna yığır, belə deyək, qucağında saxlayır. O süfrədə çörəyi də gətirib stolun üstünə qoyulur. Gəlin oturmuş stolda, qaynanadan nənər istəyir. Adətən belə qaynanalar, məsələn, öz qaynanalarından görmüş hədiyyəli xalçalarını həvalə edirlər. Bizdə də Gəncədə ancaq o tərbdə olan bir şey idi ki, gəlinlər qaynanalara ötürür, nəsillərdən nəsilə ötürülmüş, evdə hörülmüş xalçalar hədiyyə edirlər və yaxud da qızıl əşyalar, zinət əşyalar qaynanamdan qalıb, bunu mən də sənə verirəm, sən də övladına verərsən. Bax, belə bir adətlərimiz də var. Gəlinə o hədiyyə edilir. Deyilir, məsələn, bu gəvəmi gəlinimə hədiyyə edirəm, bu üzüyümü gəlinimə edirəm, inşallah o da övladı olsun, o da ona həvalə etsin. Elə ovcuna qoyulur, gəlin əyləşir stol arxasında. Stol arxasında əyləşəndən sonra oğlan evinin bir balaca uşağı, adətən oğlan uşağı olmasına daha çox üstünlük verilir. Oğlan uşağı gəlir oturub gəlinin qucağında ki, gəlinin ilk övladı oğlan olsun. Oğlan olsun, o uşaq qucağında otuzdururlar və qız yengəsi o uşağa bir hədiyyə və yaxud da pul verməlidir. O uşağa hədiyyəsini verəndən sonra o uşaq durur gedir. Yəni bizim adətlərimiz çox zəngindir. İndən belə də arzulayıram ki, bütün gənclərə belə keçmiş adətlərimiz, yaşatdığımız, doğma bildiyimiz belə adətlər həmişə olacaq.
1: Bugün və tarixi yurt yerimiz Gəncənin toy adətlərindən danışdıq. Atadan oğula, nənədən nəvəyə keçib, bugünümüzə gəlib çatan maraqlı toy adətlərinin qərinələr boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişi ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıb Camalova idi. Mətni oxudu Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlayırlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiya Prezidentinin köməkçisi ilə görüşüb. Cəbrayıl rayonunda mina partlayışı baş verib, traktorçu xəsarət alıb. Azərbaycanlı jurnalistlərə Qırğızstanda Şahinovu göstərilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rusiya Prezidentinin köməkçisi, Prezidentin iqlim məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruslan Edilgiriyevi qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, COP məsələləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq mövzular müzakirə olunub. Nazir Ceyhun Bayramov COP29 sədirliyi çərçivəsində Azərbaycanın qazandığı təcrübə və əldə etdiyi nəticələr, ölkəmizin COP31-in sədirliyini həyata keçirəcək Avstraliya və ev sahibi Türkiyə ilə sıx əməkdaşlığı barədə məlumat verib. Xəzər dənizi üzrə iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunulub. Bu çərçivədə Xəzər dənizi ilə bağlı yaradılmış iki tərəfli işçi qrupunun fəaliyyətinin intensivləşdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

İyulun 23-də işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Həsənlik kəndi ərazisində mina partlaşı hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətlərinin məlumatına görə 1979-cu il təvəllüdlü Cəbrayıl rayonu Qumbulaq kənd sakini Şəmilov Elşən Bəhluloğlu minalardan təmizlənməmiş ərazidə traktorla yerişumlayarkən mina partlaşı nəticəsində xəsarət alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. ANAMA, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, şübhəli əşyalara toxunmamağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, çəpərləmə fəaliyyəti aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırıb. Azərbaycanlı jurnalistlər Qırğızstanın İstiqkul vilayətinin turizm potensialı ilə tanış olublar. Azərbaycan mediasının nümayəndələri Qırğızstana mediatorun ikinci günündə İstiqkul vilayətinin turizm və mədəniyyət obyektlərini ziyarət ediblər. Proqram Qara Oy kəndinə səfərlə başlayıb. Burada jurnalistlər regionun məşhur sağlamlıq obyektlərindən biri isti mineral bulaqlarla tanış olublar. Daha sonra nümayəndə heyəti ümumdünya köçəri oyunlarının keçirdiyi məkan kimi geniş şöhrət qazanmış İstiqkul vilayətinin ən mənzərəli yerlərindən biri olan Qırçın dərəsinə yollanıb. Jurnalistlərə oyunların iştirakçıları və qonaqları üçün qurulan çadır şəhərciyi nümayiş etdirilib. Həmçinin Qırğızstanda beynəlxalq etnomədəni forumun keçirilməsi tarixi barədə məlumat verilib. Mediator iştirakçılarına həmçinin Qırğızların ənənəvi salburun ovçuluq növü təqdim olunub. Bu ovçuluq növünə yırtıcı quşlarla və Qırğız tazları, tayqanlarla ov daxildir. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Cəbrayıl rayonu, Şükürbəyli, Ağdərənin Həsənriz, Çolataq, Aşağı Orataq, Vəncli, Xocalının Təzəbinə, Badara, Xanabad, Daşbulaq və Seyidbəyli kəndlərinə növbəti köç şarvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə 13 ailə 55 nəfər köçürülür. Ağdərənin Aşağı Orataq kəndinə 10 ailə 34 nəfər, Vəncli kəndinə 6 ailə 26 nəfər, Həsənriz kəndinə 6 ailə 17 nəfər, Çolataq kəndinə 3 ailə 19 nəfər yola salınıb. Həmçinin Xocalının Xanabad kəndinə 10 ailə 31 nəfər, Təzəbinə kəndinə 9 ailə 39 nəfər, Badara kəndinə 6 ailə 24 nəfər, Daşbulaq kəndinə 2 ailə 7 nəfər, Seyidbəli kəndinə 1 ailə 5 nəfər köçürülür. Azərbaycan və Çin arasında mineral resurslar və su ehtiyatlarının idarə edilməsi müzakirə olunub. Günəş və külək elektrik stansiyalarının inşası çərçivəsində görülən işlər, dövlət, özəl tərəfdaşlıq layihələrində iştirak, enerji, mineral resurslar və su ehtiyatlarının idarə edilməsi sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncə sənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərim. Həm senari müəllif oldum, həm apartisi oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərim. Redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusundan öz can sağlığı arzulayıram. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
2: Ulduz Jurnalının baş redaktoru

eşkimi sənə vermişəm. Söz Yusif Əmirxanov, musiqi Ramiz Mustafayev, ifa Nəzakət Məmmədova. 1978-ci il.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərimizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurçalı.

0: Bizi geleceğe aparan ses. Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Şavkat Mirzoyoyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiya Prezidentinin köməkçisi ilə görüşüb. Cəbrayıl rayonunda mina partlayışı baş verib, traktorçu xəsarət alıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirzoyoyevə zəng edib. Dövlət başçısı Şavkat Mirzoyoyevi doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib, ona uzun ömür, can sağlığı, qardaş Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlıq naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıb. Prezident Şavkat Mirzoyoyev səmimi təbrikə və xoş sözlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirərək öz növbəsində Azərbaycan xalqına firavanlıq və rifah arzulayıb. Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan-Özbəkistan strateji müttəfiqi münasibətlərinin əhəmiyyətinə toxunulub, əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etməsindən məmnunluq ifadə olunub. Dövlət başçıları həmçinin gələcək təməslər barədə razılıqlarını ifadə edərək qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə və ikitərəfli münasibətlərin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rusiya Prezidentinin köməkçisi, Prezidentin iqlim məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruslan Edilgiriyevi qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, COP məsələləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq mövzular müzakirə olunub. Nazir Ceyhun Bayramov, COP29 sədirliyi çərçivəsində Azərbaycanın qazandığı təcrübə və əldə etdiyi nəticələr ölkəmizin COP31-in sədirliyini həyata keçirəcək Avstraliya və ev sahibliyi Türkiyə ilə sıx əməkdaşlığı barədə məlumat verib. Xəzər dənizi üzrə ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunulub. Bu çərçivədə Xəzər dənizi ilə bağlı yaradılmış ikitərəfli işçi qrupunun fəaliyyətinin intensivləşdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. İyulun 23-də işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Həsənli kənd ərazisində mina partlayışı hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətlərinin məlumatına görə 1979-cu il təvəllüdlü Cəbrayıl rayonu Qumlaq kənd sakini Şəmilov Elşən Bəhluloğlu minalardan təmizlənməmiş ərazidə traktorla yer şumlayarkən mina partlayışı nəticəsində xəsarət alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Anama, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, şübhəli əşyalara toxunmamağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, çəpərləmə fəaliyyəti aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırıb.

0: Dinç yolla nizamlanma bütün mübahisələrin erkən, ədalətli və davamlı həllinə xidmət etməlidir. Vasitəçilik qərəzsiz olmalı, BMT nizamnaməsi və beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə aparılmalıdır. Bu barədə mübahisələrin dinç yolla həlli mexanizmlərinin gücləndirilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2788 sayılı qətnaməsinin davamı mövzusunda keçirilən yüksək səviyyəli açıq debatda Azərbaycanın təşkilatdaşı daimi nümayəndəsinin müavini Elvin Əşrəfzadə bildirib. Dinç həll mexanizmlərinin effektivliyinin artıq qəbul edilmiş qərarların icrasından asılı olduğu qeyd edilib. Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyinin İTİ sosial şəbəkə hesabında paylaşılan məlumatda qeyd olunub. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli, Ağdərənin Həsənriz, Kolataq, Aşağı Orataq, Vəngli, Xocalının Təzəbinə, Badara, Xanabad, Daşbulaq və Seyidbəyli kəndlərindən növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə 12 ailə 55 nəfər köçürülür. Ağdərənin aşağı Orataq kəndinə 10 ailə 34 nəfər, Zəngli kəndinə 6 ailə 26 nəfər, Həsənriz kəndinə 6 ailə 17 nəfər, Kolataq kəndinə 3 ailə 19 nəfər yola salınıb. Həmçinin Xocalının Xanabad kəndinə 10 ailə 31 nəfər, Təzəbinə kəndinə 9 ailə 39 nəfər, Badara kəndinə 6 ailə 24 nəfər, Daşbulaq kəndinə 2 ailə 7 nəfər, Seyidbəli kəndinə 1 ailə 5 nəfər köçürülür. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə başçısının növbəti iclası bu gün keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Qərbi Azərbaycan, soy kökü. Beynəlxalq Radio 85.
2: Ağ ulduzlar. Söz Nusrət Kəsəmənli, musiqi Oktay Rəcəbov, ifa Nəzakət Məmmədova. 1981-ci il.

qaydan sürpriz had göz yerinə elin fədası yolum çakıqım giribanım gecə sabah

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor və bədii qirayətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Küşmemek.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun, sinən hərbə meydan oldun. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Salam hürmetli dinleyiciler, Beynəlxalq Radio haberleri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi haberlerden başlıqlar. Prezident İlham Əliyev, Şavkat Mirzoyevi doğum günü münasibətilə təbrik edib. Azərbaycan ve Rusya arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq müzakirə edilib. Azərbaycanlı jurnalistler Qırğızstanın mənəvi mərkəzini ziyaret ediblər. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirzoyevə zəng edib. Dövlət başçısı Şavkat Mirzoyevi doğum günü münasibətilə ürəkdən təbrik edib.

deyib, ona uzun ömür, can sağlığı, qardaş Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlıq naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzuluyor. Prezident Şavkat Mirzoyev səmimi təbrikə və xoş sözlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirərək öz növbəsində Azərbaycan xalqına firavanlıq və rifah arzulayıb. Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan-Özbəkistan strateji müttəfiqli münasibətlərinin əhəmiyyətinə toxunulub. Əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etməsindən məmnunluq ifadə olunub. Dövlət başçıları həmçinin gələcək təmaslar barədə razılıqlarını ifadə edərək, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə və ikitərəfli münasibətlərin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan və Rusiya arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq müzakirə edilib. Müzakirələr Nazir Məcnun Məmmədovun, qonşu ölkənin prezidentinin köməkçisi, iqlim və su ehtiyatları üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruslan Edilgiriyev arasında keçirdiyi görüşdə aparılıb. Görüş zamanı iki ölkə arasında kənd təsərrüfatı sahəsində mövcud vəziyyət müzakirə olunub, tərəflər iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi aqrar sahədə də əməkdaşlığın inkişaf etdiyini vurğulayıblar. İyulun 24-ü səhər saatlarında Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli, Ağdərənin Həsənriz, Kolatağ, Aşağı Oratağ, Vəncli, Xocalının Təzəbinə, Badara, Xanabad, Daşbulaq və Seyidbəyli kəndlərinə növbəti köç çarvanı yola salınıb. Sakinlər yurt yerlərinə çatıb. Şükürbəyli kəndi 12 ailə olmaqla 55 nəfərə qucaq açıb. Xocalının 5 kəndini isə Xanabad kəndinə 10 ailə 31 nəfər, Təzəbinə kəndinə 9 ailə 39 nəfər, Badara kəndinə 6 ailə 24 nəfər, Daşbulaq kəndinə 2 ailə 7 nəfər, Seyidbəyli kəndinə 1 ailə 5 nəfər köçürülüb. Ağdərə rayonunun Həsənriz, Kolatağ, Aşağı Oratağ, Vəncli kəndlərinə 96 nəfər köçürülüb. Belə ki, Aşağı Oratağ kəndinə 10 ailə 34 nəfər, Vəncli kəndinə 6 ailə 26 nəfər, Həsənriz kəndinə 6 ailə 17 nəfər, Kolatağ kəndinə 3 ailə 19 nəfər yola salınıb. Sakinlərə evlərinin açarları təqdim olunub. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə başının növbəti iclası bugün keçirilir. Qırğızstana təşkil edilən media turun 3-cü günündə azərbaycanlı jurnalistlər İssıq Kul gölünün sahilində yerləşən Çingiz Aytmatov adına Ruh Orda mədəni mənəvi mərkəzini ziyarət ediblər. Ekskursiya zamanı jurnalistlər kompleksin yarama tarixi, onun mimarlığı və görkəmli qırğız yazıcısı Çingiz Aytmatova həmçinin qırğız xalqının mənəvi və mədəni istirahəsi olmuş ekspozisiyalarla tanış olublar. Qonaqlara sülh, qarşıqlanlaşma və konfensiyalar arası dialogun rəmzi kimi müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin elementlərini özündə birləşdirən mərkəzin konsepsiyası barədə məlumat verilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radiosunun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radiosunun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: The Road to Karabakh. International Radio 85.
1: Azerbaijan.

Mənər gəlir ki, dünyada bütün gözəl sevgi şeirləri yalnız sənin üçün yazılıb. Sanki bütün şairlər səni tanıyır və mənim sənə olan sevgimi bilir.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya arasında strateji tərəfdaşlıq genişlənir. Müasir dövrdə geosiyasi və geoiqtisadi proseslərin sürətlə dəyişdiyi şəraitdə Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri arasında əməkdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur. Tarixi, mədəni və mənəvi yaxınlıq üzərində qurulan münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksələrək regionlar arası əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən birinə çevrilir. Azərbaycan Mərkəzi Asiya formatı yalnız regional əməkdaşlıq mexanizmi deyil. Eyni zamanda Avrasiya məkanında formalaşan yeni geosiyasi reallıqlara təsir göstərən mühüm platforma kimi qiymətləndirilir. Son illərdə Azərbaycanın həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət, xüsusilə nəqliyyat, enerji və logistika sahələrində əldə olunan nəticələr Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığın genişlənməsi üçün əlverişli zəmin yaradıb. Tərəflər arasında münasibətlər qarşılıqlı maraqlara əsaslanır və bir-birini tamamlayan iqtisadi potensial əməkdaşlığın inkişafına tövbə verir. Azərbaycanın Xəzər regionunda mühüm nəqliyyat və enerji qavşağı kimi mövqeyi Mərkəzi Asiya ölkələrinin dünya bazarlarına çıxış imkanlarının genişlənməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri orta dəhlizin inkişafıdır. Asiya ilə Avropa arasında alternativ və etibarlı nəqliyyat marşrutu olan bu dəhliz region ölkələrinin tranzit imkanlarını artırmaqla yanaşı, ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə də şərait yaradır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və digər iri infrastruktur layihələri Azərbaycanın regional logistika mərkəzi kimi mövqeyini daha da gücləndirir. Bu imkanlar Mərkəzi Asiya ölkələri üçün də yeni iqtisadi perspektivlər açır və qarşılıqlı iqtisadi inteqrasiyanı sürətləndirir. Enerji sahəsində əməkdaşlıq da Azərbaycan-Mərkəzi Asiya münasibətlərinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfə, bərpa olunan enerji və yaşıl enerji layihələri region ölkələri arasında yeni tərəfdaşlıq imkanlarının yaranmasına şərait yaradır. Azərbaycan Mərkəzi Asiya formatı eyni zamanda Türk dünyasının inteqrasiya proseslərinin dərinləşməsinə də töhfə verir. Siyasi

0: Diyaloqun möhkəmlənməsi, iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi və humanitar əməkdaşlığın inkişafı daha sıx regional tərəfdaşlıq üçün möhkəm əsas formalaşdırır. Bu əməkdaşlıq modeli regional sabitliyin möhkəmlənməsinə, davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasına, yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə və ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə əlavə imkanlar yaradır. Azərbaycan-Almaniya iqtisadi əlaqələri və Azərbaycanın artan strateji rolu. Azərbaycanla Almaniya arasında iqtisadi münasibətlər son illərdə keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Son 5 ildə ticarət dövriyyəsinin 68% artması tərəflər arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndiyini göstərir. 2025-ci ildə müəyyən azalma qeydə alınsa da, ümumi artım dinamikasının qorunması əməkdaşlığın davamlı inkişaf etdiyini təsdiqləyir. Bu əməkdaşlığın əsas dayaqlarından biri enerji sahəsidir. 2026-cı ildən Almaniyaya Azərbaycan qazının ixracına başlanılması, 2027-ci ildən isə tədarük həcminin təxminən 2 milyard kubmetrə çatdırılması ikitərəfli iqtisadi əlaqələrə yeni impuls verəcək. Bu, təkcə ticarət dövriyyəsinin artması deyil, həm də Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi deməkdir. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Elçin Mirzəbəyli deyib.
1: Almaniya bəlli olduğu kimi dünyanın üçüncü ən böyük iqtisadiyyatı, Avropanın birinci iqtisadiyyatı sayılır və təbii ki, belə bir ölkə ilə, xüsusilə də qeyri-enerji sektorunda öz iqtisadiyyatını qurmuş bir ölkə ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı ölkənin qeyri-neft sektoruna, qeyri-enerji sektoruna deməli, investisiyaların yatırılması, müasir texnologiyaların cəlb edilməsi baxımından da kifayət qədər böyük əhəmiyyətə malik olan bir
0: Əslində, Azərbaycanın Avropa üçün əhəmiyyəti təkcə qaz həcmləri ilə ölçülmür. Əsas üstünlük ölkənin uzunmüddətli müqavilələrə sadiqliyi, etibarlı təchizatçı, imici və siyasi risklərdən uzaq enerji tərəfdaşı kimi formalaşmasıdır. Avropanın enerji təhlükəsizliyi strategiyasında məhz belə tərəfdaşların rolu getdikcə artır. Bununla yanaşı Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin gələcəyi yalnız enerji ilə məhdudlaşmır. Yaşıl enerji, hidrogen istehsalı, sənaye kooperasiyası, rəqəmsal texnologiyalar, nəqliyyat, logistika və Qarabağda həyata keçirilən bərpa layihələri əməkdaşlığın yeni istiqamətləri kimi ön plana çıxır. Bu baxımdan enerji sahəsində yaranan tərəfdaşlıq digər iqtisadi sahələrdə də investisiya və texnologiya mübadiləsini sürətləndirən katalizator rolunu oynaya bilər. Beləliklə, Azərbaycanla Almaniya arasında formalaşan yeni əməkdaşlıq modeli təkcə iki ölkənin iqtisadi maraqlarına deyil, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, təchizat marşrutlarının daxiləndirilməsinə və regional iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsinə xidmət edən strateji tərəfdaşlıq kimi qiymətləndirilə bilər.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Şavkat Mirzoyevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edib. Yurt yerlərinə köçən sakinlərə evlərinin açarları təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirzoyevə zəng edib. Dövlət başçısı Şavkat Mirzoyevi doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib, ona uzun ömür, can sağlığı, qardaş Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlıq naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıb. Prezident Şavkat Mirzoyev səmimi təbrikə və xoş sözlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirərək öz növbəsində Azərbaycan xalqına firavanlıq və rifah arzulayıb. Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan-Özbəkistan strateji müttəfiqlik münasibətlərinin əhəmiyyətinə toxunulub. Əlaqələrin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etməsindən məmnunluq ifadə olunub. Dövlət başçıları həmçinin gələcək təmaslar barədə razılıqlarını ifadə edərək, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə və ikitərəfli münasibətlərin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Göygöl rayonunda 5-ci Milli Yaylaq Festivalı başlayıb. Göygöl rayonu Yeni Zot kəndinin ərazisində yerləşən Xan Yurdu etnokəsəbəsində ənənə halını almış sayca 5-ci olan Milli Yaylaq Festivalına start verilib. Xan Yurdu etnokəsəbəsindəki Xan çadırında xalçaçılıq sənəti sərgisi, sənətkarlıq güşəsi, milli idman növləri, etno-spor uxatman məşqləri, uşaqlar üçün güşə, konsert proqramı, aşıq musiqisi, folklor, tamaşalar, yorğa atların sərgisi, kəndirbazların və alov püskürənlərin nümayişi, yaylaq süfrəsi və digər tematik sahələr təşkil olunub. Artıq festivalın ilk günündən etibarən Xan Yurdu qəsəbəsinə turist axını müşahidə edilir. Qeyd edək ki, festivalın rəsmi açılış mərasimi sabah olacaq. Dinç yolla nizamlanma bütün mübahisələrin erkən, ədalətli və davamlı həllinə xidmət etməlidir. Vasitəçilik qərəzsiz olmalı, BMT nizamnaməsi və beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə aparılmalıdır. Bu barədə mübahisələrin dinç yolla həlli mexanizmlərinin gücləndirilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2788 saylı qətnaməsinin davamı mövzusunda keçirilən yüksək səviyyəli açıq debatda Azərbaycanın təşkilatdakı daimi nümayəndəsinin müavini Elvin Əşrəfzadə bildirib. Dinç həll mexanizmlərinin effektivliyinin artıq qəbul edilmiş qərarların icrasının asılı olduğu qeyd edilib. Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyinin iki sosial şəbəkə hesabında paylaşılan məlumatı qeyd olunub. İyulun 24-ü səhər saatlarında Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli, Ağdərənin Həsənriz, Çolataq, Aşağı Orataq, Mənşli, Xocalının Təzəbinə, Badara, Xanabad, Daşbulaq və Seyidbəli kəndlərinə növbəti köç çarvanı yola salınıb. Sakinlər yurt yerlərinə çatıb. Şükürbəyli kəndi 12 aylı olmaqla 55 nəfərə qucaq açıb. Xocalının 5 kəndini isə Xanabad kəndinə 10 aylı 31 nəfər, Təzəbinə kəndinə 9 aylı 39 nəfər, Badara kəndinə 6 aylı 24 nəfər, Daşbulaq kəndinə 2 aylı 7 nəfər, Seyidbəli kəndinə 1 aylı 5 nəfər köçürülüb. Ağdərə rayonunun Həsənriz, Çolataq, Aşağı Orataq, Zəncli kəndlərinə 96 nəfər köçürülüb. Belə ki, Aşağı Orataq kəndinə 10 aylı 34 nəfər, Vəncli kəndinə 6 aylı

26 nəfər, Həsənris kəndinə 6 aylı 17 nəfər, Çolataq kəndinə 3 aylı 19 nəfər yola salınıb. Sakinlərə evlərinin açarları təqdim olunub. Azərbaycanın Sekuri modeli UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsində təqdim olunub. Cənubi Koreyanın Busan şəhərində keçirilən UNESCO-nun 48-ci Ümumdünya İrs Komitəsinin sessiyası çərçivəsində Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı və Xarici İşlər Nazirliyinin dəstəyi ilə beynəlxalq panel təşkil edilib. Paneldə Azərbaycanın post-münaqişə dövründə mədəni irsin qorunması, bərpası və yenidən canlandırılması istiqamətində hazırladığı Sekuri modeli beynəlxalq ekspert ictimaiyyətinə təqdim olunub. Modelin UNESCO-nun ən nüfuzlu platformalarından birində ayrıca müzakirəyə çıxarılması Azərbaycanın bu sahədə formalaşdırdığı təcrübəyə beynəlxalq marağın və etimadın göstəricisidir. Tədbirdə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Mərkəzi və İSESCO-nun nümayəndələri iştirak ediblər. Şuşa şəhərində 4-cü Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Kongresi keçirilir. Tədbirin təşkilatçıları sırasında Mingəçevir Dövlət Universiteti də yer alıb. İyulun 25-nə də davam edəcək Kongres Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu, MDU, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Razakov adına Qırğızstan Dövlət Texnik Universiteti, UNEK-in İqtisadi Araşdırmalar Elmi Tədqiqat İnstitutu və İqtisad İnstitutunun təşkilatçılığı ilə hibrid formatda təşkil olunub. İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutunun İdarə Heyətinin sədri Şahin Sadıqov çıxışında bu kongresin beynəlxalq elmi əməkdaşlığının genişləndirilməsi, yeni tədqiqat şəbəkələrinin formalaşdırılması və elmi nəticələrin qarşılıqlı paylaşılması baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün. Şirin su hamamı.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Şuşanın qədim məhəllələrində ucalan tarixi tikililər arasında öz memarlıq xüsusiyyətləri və keçmişi ilə seçilən abidələrdən biri də Şirin Su Hamamıdır. 19-cu əsrin sonlarında 1878-1880-ci illərdə inşa edilən bu hamamın layihəsi Qarabağ Memarlıq Məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Kərbəlayı Səfixan Qarabağlıya məxsusdur. O dövrün mühəndisliyi və memarlıq düşüncəsini özündə əks etdirən hamam uzun illər şəhər sakinlərinin gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsi olub. Hamamın adı da Şuşa tarixinin ən xeyirxah simalarından biri olan Xan qızı Xurşidbanu Natəvanın adı ilə bağlıdır. Natəvanın 1873-cü ildə böyük zəhmət və şəxsi vəsaiti hesabına Şuşaya çəkdirdiyi məşhur içməli su xəttindən istifadə etdiyi üçün bu tikili xalq arasında Şirin Su Hamamı adını alıb. Beləliklə, hamam yalnız təmizlik məkanı deyil, həm də şəhərə həyat gətirən su mədəniyyətinin simvoluna çevrilib. Şirin Su Hamamı Şərq memarlıq ənənələrinə uyğun şəkildə inşa olunub. Burada istifadə olunan suyun axıdılması üçün daş döşəmənin altından xüsusi kanallar çəkilib, bu sistem həm suyun rahat hərəkətini təmin eləmiş, həm də döşəmənin isinməsi nəticəsində təbii istilik effekti yaradıb. Bu mühəndislik üsulu 19-cu əsr memarlığının nə qədər yüksək səviyyədə olduğunu göstərən nümunələrdən biridir. Hamam 1992-ci il mayın 8-nədək Şuşanın işğalına qədər fəaliyyətini davam etdirdi. Lakin şəhərin işğalı zamanı bu qiymətli memarlıq abidəsi də ağır dağıntılara məruz qaldı. Binanın konstruksiyası və daxili hissələri ciddi zədələndi. Şuşa azadlığına qovuşduqdan sonra şəhərin tarixi irsinin bərpası istiqamətində geniş miqyaslı işlərə start verildi. Şirin Su Hamamı da bu prosesdən kənarda qalmadı və 2024-cü ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən tarixi memarlıq xüsusiyyətləri qorunmaqla bərpa olundu. Yenidən dirçələn bu abidə bugün həm Şuşanın zəngin memarlıq irsini, həm də Azərbaycanın milli mədəni dəyərlərinə göstərilən yüksək qayğını nümayiş etdirir. Tarixi bugünə daşıyan Şirin Su Hamamı bərpa olunan Şuşanın yenidən canlanan tarixinin və milli irsimizə göstərilən ehtiramın parlaq nümunələrindən biridir.

0: Ana dili var olduqca biz də varıq.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
0: Tarixi ənənələrə sadiq olaraq, Azərbaycan dilinin başqa dillərə müsbət təsiri hazırda da davam edir.
2: Dilimizdə bir söz var.
0: Abunə. Abonement haqqını ödəməklə kütləvi informasiya vasitələrinə əvvəlcədən yazılma, telefon şəbəkələrinə əvvəlcədən pulunu ödəməklə daimi istifadəçi olmaq. Ac qurd. Son dərəcə ac, doymaq bilməyən, ac göz, qarın qulu.

Bahadır Mehraloğlu hakkında. Qarabağda boya başa çatan xanəndələrin səsləri bu elin daşına, qayasına toxunaraq səmalara ucalır. Belə səslərdən biri də Bahadır Mehraloğlunun səsi idi. 1883-cü ildə Şuşada dünyaya gələn Bahadır, hələ gənclik çağlarından bu şəhərin musiqi nəfəsini öz sinəsində daşıyırdı. Muğam onun bir yaşam tərzi və mənəvi məsuliyyəti idi.

Cəmi 20 yaşında olarkən Qarabağ məclislərində adsan qazandı. Onun səsi toyların cür çağında da, muğam məclislərinin sükutunda da öz yerini tapırdı. Şuşadan Ağdama, Şamaxıya, Şəkiyə, Gəncəyə, İrəvana, Tiflisə, hətta İrana qədər uzanan dəvətlər Bahadur Mehraloğlunun səsinin coğrafiyasını genişləndirirdi. O artıq Şuşa və Ağdamda təşkil olunan şərq konsertlərinin də seçilən sənətkarı idi. Bahadur Mehraloğlu Qarabağ xanəndəlik məktəbinin bütün incəliklərinə dərindən bələdi idi. O, səsinə hökm edənlərdən idi. Pəstə də, zildə də muğamı rahatlıqla gəzdirərdi. Daha zəngüllələrə qaçmaz, hər səsi ölçüb biçər, muğamın daxili nizamını pozmazdı. Gülşahxanlıqda dəqiqliyi, qəzəl seçimində zövqü, sözə münasibətində isə məsuliyyəti ilə seçilirdi. Səsi cingiltili, qaltanlı idi. Elə bil, Qarabağ dağlarından qopub gəlirdi və uzaq məsafələri asanlıqla aşırdı. Xüsusilə, coşqun zəngülə tələb eləyən Heydəri muğamında onun ifası dinləyicini bir anın içində başqa aləmə aparırdı. Tarın bütün pərdələrində sanki asudə gəzişən bu səs muğamın ruhunu açıb

Deyilənə görə Şuşada Çanaqqala məhəlləsində Qarabağ şikəstəsini oxuyarkən səhər bulvarında çıxış edən Xan Şuşinski Bahadırın səsini eşidərdi. Uzaq məsafəyə baxmayaraq hər iki xanəndə səs səsə verər, zəngülələrini bir-birinə ötürərdi. Bu, sadəcə iki sənətkarın dueti deyil, Qarabağın öz-özü ilə söhbəti.

Bahadır Mehraloğlu dövrünün görkəmli xanəndələri, tarzənləri, qarmonçuları ilə çiyin-çiyinə çalışmış, saysız-hesabsız el şənliklərinin, toyların, konsertlərin bəzəyi olmuşdu. O, təkcə ifaçı kimi deyil, sənət mühitinin formalaşmasında da fəal iştirak edib. Onun əməyinə dövlət və ictimaiyyət də biganə qalmamışdı. Dəfələrlə Azərbaycan və Zaqafqaziya miqyasında keçirilən musiqi və xalq yaradıcılığı olimpiadalarında iştirak eləmiş, fəxri fərmanlar və mükafatlarla təltif olunmuşdu. 1936-1945-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi səhnəyə çıxması isə onun sənət yolunun zirvələrindən biri idi. Bahadır Mehraloğlunun xidmətləri təkcə səhnə ilə bitmirdi. O həm də pedaqoq idi. Səsi ilə öyrədən, nümunəsi ilə yetişdirən bir müəllim. 1930-cu illərdə Ağdamda hələ musiqi məktəbi olmadığı bir vaxtda şəhər Pionerlər evinin nəzdində xanəndəlik dərnəyi yaradaraq ətraf kəndlərdən istedadlı uşaqları bir araya toplamışdı. Bu addım ilə Ağdamda musiqi təhsilinin əsasını qoyanlardan biri olub. 1958-ci ildən ömrünün sonuna qədər Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbində xanəndəlik sinifinin müəllimi kimi çalışıb. Qarabağ xanəndəlik məktəbinin ənənələrini yeni nəsillərə ötürüb. Bahadır Mehraloğlu bugün təkcə bir ad deyil. O, Qarabağın səs yaddaşı, muğamın ləyaqətlə danışan yüküdür. Onun səsi susmuş ola bilər, amma sənəti hələ də danışır.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Texnologiya həyatımızın bütün sahələrinə təsir edir. Bu sahədə ən böyük yeniliklər süni intellektlə bağlıdır. Bəs rəqəmsal dünyanın ağıllı şəhərləri necə qurulmalıdır? Yol xəritəsi efirdədir. Böyük imkanlar, fərqli risklər. Şəhərlər genişlənir, əhali artır. Zaman ağıllı şəhər texnologiyalarının inkişafına zəmin yaradır. Süni intellekt isə bu prosesdə əsas qüvvəyə çevrilir. Resursların idarə edilməsi, ehtiyatlardan səmərəli istifadə qarşıya yeni tələblər qoyur. Texnologiya ilə idarə olunan ağıllı şəhərlər. Dünyada ağıllı şəhərlərdə nəqliyyat sistemləri süni intellektin yaratdığı imkanlarla tamamilə yenidən qurulur. Hazırda Pekində yol hərəkətini idarə edən ağıllı sistemlər yaradılıb. Bu addım tıxacların qarşısını almaq üçün ən yaxşı seçimdir. Milyonlarla kameradan və sensorlardan toplanan məlumatlar təhlil edilir və bununla da şəhər nəqliyyatının hərəkəti tənzimlənir. Getdikcə ağıllı şəhər texnologiyaları gələcəyin həyat keyfiyyətinin təminatına çevrilir. İqlim dəyişiklikləri, urbanizasiya və iqtisadi inkişafın çağırışlarına cavab olaraq bu texnologiyalar şəhərləri daha davamlı, təhlükəsiz və yaşana bilən məkana çevirir. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi sədrinin mavini İlqar İspatov ağıllı şəhərlərin salınmasında süni intellektin imkanlarından istifadə edildiyini vurğuluyor.
3: Ağıllı şəhər prinsiplərinin süni intellekt texnologiyalardan istifadə edilməklə yenidən təkmilləşdirilməsi yanaşmaları üzərində düşünülür, işlənilir və süni intellektdən istifadə, onun tətbiqi bizim həyatımızın belə demək mümkündürsə ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir və planlaşdırmada bu məsələlərin də nəzərə alınması, diqqətə alınması və yanaşmalarda həm onların tətbiqi, həm də onlardan istifadə olunması vacib məsələdir.
2: Yeniliklər yalnız texnologiya ilə deyil, həm də şəhər mədəniyyətinin və idarə etmə yanaşmalarının

0: yenidən formalaşmasına zəmin yaradır. Süni intellektin ağıllı şəhərlərdəki rolu isə bu inqilabın əsas hərəkət verici qüvvəsinə çevrilir.
1: Müasir şəhərlər.
0: Süni intellekt texnologiyaları ağıllı şəhərlərin idarə olunması üçün mühüm vasitədir. Bu layihəni inkişaf etdirmək üçün sensorlar, məlumatların təhlili və süni intellekt texnologiyaları kimi bir çox müxtəlif tikinti bloklarından istifadə edilir. Getdikcə texnologiyalar sayəsində şəhərlərdə daha səmərəli, daha dayanıqlı və təhlükəsiz həyat yaradılır. Bu şəhərlərdə məlumat təhlükəsizliyi, sərbəst hərəkət və məxviliyin saxlanması əsas göstəricidir. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirir ki, ağıllı şəhərlərdə yaradılan hər bir imkan ekoloji tarazlıqla yanaşı mədəni irsin qorunmasına xidmət edir.
2: Hədəfimiz son nəticədə insanların rahat və təhlükəsiz yaşam mühitinin təmin olunmasıdır. Bununla bağlı burada dayanıqlı məskunlaşmanın təşkil olunması bu bizim əsas prioritetimizdir. Həyat təkcə binalardan və evlərdən ibarət deyil. Həyat tam anlamında bərpa olunmalıdır. Bu ekoloji tarazlığın bərpa olunmasıdır. Bilirsiniz ki, işğal dövründə bizim bu ərazilərdə misli görünməmiş vandalizm aktları törədilmişdir. Onun miqyası həqiqətən çox böyükdür. Sadəcə bunu demək kifayətdir ki, 60 min hektardan çox meşə zolağı tamamilə məhv edilmişdir. Və sözsüz ki, indi bərpa olunan yaşayış məntəqələrində bütün sosial və iqtisadi infrastrukturla yanaşı, eyni zamanda ekoloji tarazlığın da qorunması vacib amillərdən biridir. Biz tarixi mədəni irsimizin qorunmasını görürük. Burada gedən bütün bərpa quruculuq işləri ilə bərabər, eyni zamanda ən vacib məsələlərdən biri kimi bu bölgənin iqtisadi potensialını reallaşdırmaq.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Şuşanın Böyük Qaladərəsi kəndində bərpa və quruculuq işləri sürətlə aparılır. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi İsmail İsmailov qeyd edir ki, kənddə ümumilikdə 50 fərdi ev mövcuddur. Böyük Qaladərəsi kəndində birinci mərhələdə 17 ev bərpa olunub. Növbəti mərhələdə isə 20 evin bərpası planlaşdırılır.
3: Böyük Qaladərəsi kəndində də geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri aparılıb və aparılmaqdadır. Kənddə rahat yaşayış üçün infrastruktur yaradılması istiqamətində geniş miqyaslı işlər çərçivəsində transformator quraşdırılmışdır, yeni elektrik xətləri çəkilmişdir, köhnə xətlər bərpa edilmişdir. Kəndin mavi yanacağının təmin edilməsi məqsədi ilə yeni qaz xətləri çəkilmiş, içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə su paylayıcı xətləri çəkilmişdir. Rabitə xətlərinin çəkilməsi üzərində işlər davam etdirilməkdədir. Kənd daxili yollar tam bərpa edilmiş, eyni zamanda kənd sakinlərinin, asudə baxlarının səmərəli keçirilməsi üçün, istirahətləri üçün kənddə yeni park salınmış və ilkin olaraq kəndin 64 nəfərdən ibarət 14 ailəsi geri qayıdaraq öz ata-baba yurtlarına qovuşmuşlar və hazırda yaşayırlar.
0: Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya strategiyasının ən mühüm sütunlarından biri kimi beynəlxalq platformada xüsusi maraq doğurur. Bu yanaşma xüsusilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında bir daha öz təsdiqini tapdı. Bərpa olunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqi, yaşıl enerji zonası konsepsiyası, ağıllı suvarma sistemləri və rəqəmsal kənd təsərrüfatı regionun ekoloji tarazlığını

0: Surda 40'dan çox yaşayış məntəqəsinə əhalinin qayıdışı təmin olunub və bu proses ardıcıl şəkildə davam etdirilir.
1: Yeni dövr memarlıq nümunələri.

yeni şəhər salma layihələrinin yol xəritəsini təqdim etdik. Bu hələ hamısı deyil. Növbəti buraxılışımızda yeni şəhərlərin yeni layihələrinin yarama tarixi və tətbiqi proqramlarından söz açacağıq.

QLP. Səndən ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azərbaycan torpağı.

Vətənin bu başı, o başı olmaz deyiblər. Üzümüzü hansı tərəfə, hansı yana tutsaq da, o yer bizə doğma və əzizdir. Cənublu, şimallı, şərqli, qərbli Azərbaycan. Vüqarlı bir məmləkətimiz. Onun hər daşı, hər qayası, hər bucağı bizim üçün doğmadır. Bir tütüyədir deyək. Elə sevgilərin də

şahı ve ten sevgisi. Şehriyatımıza nezer salarken istemedik umut istikametlere ayrı. Poezyanın güdretiyle keştik bütün körpüleri, aştık bütün serhetleri, üst tuttuk dağlara, vüqarlı dəli dağı salamladık. Göylere baş çeken Göyəzən dağını aştık. Savalan dağının eteğinden üzü vətənə sarı boylandı. Ve elə o anda bu misralar keçdi qəlbimizdən. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun yaradıcılığının incilərindən biri. Binələri çadır çadır, çox gəzmişəm özüm dağlar. Qüdrətini sizdən aldı mənim sazım, sözüm dağlar. Maral gəzər asta asta, enib gələr çeşmə üstə. Gözüm yolda, könlüm səstə, deyin necə dözüm dağlar. Hər obanın bir yaylağı, hər tərlanın öz oylağı. Dolaylarda bahar çağı, bir doyunca gəzim dağlar. Qayaları baş başadır, güneyləri tamaşadır. Gödək ömrü çox yaşadır, canım dağlar, gözüm dağlar. Bir qonağam bu dünyada, bir gün ömrüm gedər bada. Vurğunu da salar yada, düz ilqarlı bizim dağlar.

temiz ve aydın, sade ve samimi, aynı zamanda güdretli söz, fikriyle vətənə olan sevginin izahı ve açıklaması. Şairi Səməd Vurğun hələ 2-ci Dünya Müharibəsindən əvvəl Cənubi Azərbaycanda yaxından tanınan və sevilən söz ustadı olub. Müharibə illərində şairin əsərlərinin orada oxucular arasında az tapılmasına baxmayaraq, onlar bir dəfə oxunan kimi əzbərlənmişdi. Ustad sənətkarın Azərbaycanın həm şimalında, həm də cənubunda yaranan əsərlərə böyük təsir olub. Gəlin şairin şeirini onun öz səsində dinləyək.

0: Abideler, töhme heykeller, bezektir her büyük küçük şehre. Ah düşünen başlar, yaradan eller, kanat verirsiniz düşüncelere. Hayal et, taşlardan, boz kayalardan bir suret yaradır bir heykel teraş. Sanki nefes alır canlı bir insan, yaşayır yüz əsrə, min əsrə sirdaş. Boranlar, tufanlar keçir başından, neçə yüz qış görür, neçə yüz bahar. Qəlpə də qopmayır təməl daşından, yaşayır alnında ölməz bir vüqar. Yaşayır sənətkar, yaşayır sənət, nesilden nesile salam vererek. Ah ana tabiat, ana tabiat, en büyük evladın insandı gerçek.
1: Halk şairi Səməd Vurğun ilə dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar arasında heç vaxt yaxın görüş olmuyor. Buna baxmayaraq, hər iki qüdrətli söz ustadı bir-birinə dərin hörmət, məhəbbət bəsləyib və yaradıcılıqlarına yüksək qiymət veriblər. Səməd Vurğun da Şəhriyarın yaradıcılığını, onun məşhur Heydər Babaya salam poemasını dərindən bilir və onun ana dilinə olan bağlılığını təqdir edirdi. İki şairin qiyabi dostluğu və bir-birinə olan mənəvi bağlılığı Azərbaycan ədəbiyyatında sanki bir ədəbi körpü yaratmışdı. Bu körpü ədəbiyyatşünaslar, alimlər tərəfindən ayrıca tədqiqat obyekti olub. Səməd Vurğun və Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar adlı elmi məqalə və araşdırmalar yazılmışdı.
2: Heydər baba, İldirimlər şaxanda, sellər sular şartdırıb axanda, qızlar ona səf bağlayıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə.
1: Sevgili dinləyicilər, beləcə gəlib yetişdik körpünün sonuna. Mən müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, yaradıcı heyətimiz Nailə xanım Hüseynova və Şəhla Mahmudova sizinlə sağollaşırıq. Yeni görüşlərə dək deyil.

0: Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.
1: Ay qızlar, qaçın, oğlu gəlir. Qapını açın, oğlu gəlir.
0: Xına naxışlı əllər.
2: Bax sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
3: Gəlin köçəndə, anası mücrü də qoydu cəhizinin üstünə. Gəlin, mücrüsüz olmaz, dedi.
4: Hey, gərək öz toyunda oynasın ki, ucuzluq olsun.
5: Ay Allah mübarək eləsin.
6: El şənliyi, el bayramı.
0: Toy adətlərimiz.
6: Toy adətlərimiz.

0: Halkımızın toy adetleri zaman zaman inkişaf ederek günümüze kadar gelip çatıp geçmişimize söykenip bugünümüzden de yeni yeni çalarlar katılan toy adet enerlerimiz illerle daha maraqlı yadda kalan olup. Bəs musiqilərimizi, rəqslərimizi, geyimlərimizi, ümumiyyətlə, mədəniyyətimizin diqqət çəkən sahələrini özündə ehtiva edən toy adətləri qədim gəncəmizdə necə qorunur? Toy mərasimləri hansı özəlliyi ilə seçilir? Gəncə sakini Ülviyə İsmailova söz açacaq.
1: Toy mərasimi elçilik ilə başlayır. Hə, alma, nişan, bayramlı, xına, qız toy, oğlan toyu, cehiz bəzəmə adətli kimi adətləriniz var. Bu elçilik mərasimində oğlan evinə sahib seçilən Ağbircək birliyinə nəsib bibisi xalası tərəfindən qız evinə şirinliklə qonaq gəlir. Şirinliklə qonaq gəlindikdə onlar oğlanı təqdim edirlər. Oğlanın yaşayışı, onun mərifəti, tərbiyəsi, onun qonaqpərvərliyi, böyük-kiçik yeri bilmələri haqqında məlumat verilir. Qız evdə öz müqabilində müəyyən bir müddət vaxt istəyir ki, onlar da oğlan evini tanısınlar, məlumat toplasınlar. Toplanmış məlumat əgər müsbət nəticə verirsə, oğlan evinə xəbər yollanılır. Hərc süfrəsi açılır, hərc süfrəsi. Hərc süfrəsi ancaq qadınlardan ibarət olur. Gəncədə şirin çay mərasimi verilir. Şirin çay mərasimi verildikdə Gəncə zonasında qaymaq və baldan südlü aş verilir. Südlü aş adətən xurma və kişmişlə üstü yağda qovrulur. Təqdim olunduqda süfrəyə böyrünə qaymaq, bal və əncir mürəbbəsi də qoyan olur. Kim nə ilə ürəyi istəyir, onunla təqdim edilir, şirinlik edilir, Allah mübarək etsin deyilir. Ondan sonra da gəlin əlindəsini şirin çayla daxil olur və o şirin çayı təqdim edir gələn qonaqlara. Bu gələn qonaqlar içərisində əgər oğlanın anası, bacısı və yaxud oğlanın çox yaxın bildiyi, əziz tutduğu bir adam tərəfindən qızın əlinə üzük taxılır və çiyninə kəlağaya salınır. Kəlağaya adətən qırmızı, sonradan çıxmış ağ zəmini kəlağaya deyirlər. Ağ zəmini kəlağaya taxılır və müasir dövrdə, indiki dövrdə bütün rəngli xarı bülbüllü formada olur. Üzük taxılır, qız nişanlanır.
0: Xına naxışlı əllər. Kubaydın, sultandım. Nişanlandım, xan oldum deyən oğlan ta toy gününə kimi yaxınları ilə birgə qız evinə get-gəl eləyirlər. Xüsusilə də ad günlərində, bayram günlərində sevgi ilə hazırlanan bayram xonçaları xoş niyyətlə, xoş arzularla qız evinə aparılır.
1: Novruz bayramında çox gözəl adət-ənələrimiz var ki, oğlan evi qız evinə bayram xonçaları aparmalıdır. Bu şirniyyatların içərisində Gəncənin ən böyük simvolizə edən mecməyi də, mis mecməyi də hazırlanmış 2 kiloluq, 3 kiloluq Gəncə paxlavası aparılır. Bütöv şəkildə bişirilmiş halda və Gəncənin ən çox simvolizə edilən Gəncə zilviyyəsi. Gəncə zilviyyəsi nədir? Gəncə zilviyyəsi xəmirdən hazırlanmış, yumru halqa şəklində, qırmızı və sarı rəngdə olur. O, martın 21-də gecə və gündüz bərabərliyini göstərir və günəşin təmsilçisi olduğuna görə bu gəncəllər onu gəlin xonçalarına daha çox yaraşdırırlar. Gəncə xonçasında olur Gəncə paxlavası, Gəncə zilviyyəsi, şirin çörəklər, qoğallar, şəkər buralar, bütün neymətlər qız evinə aparılır, təqdim olunur bayramlıqlarda. Novruz bayramı keçdikdən sonra başlayır may ayında Nüvərlik bayramımız. Bizdə Nüvərlikdə adətən Gəncə səbəti aparılır oğlan tərəfindən qız evinə. Gəncə səbətin içərisində nə olur? Təzə çıxmış alça, gilas, ərik, təzə çıxmış pomidor, xiyar, lobya, göy-göyərtəmiz, təzə çıxmış qızılgül, açmış qızılgülümüz, tənək yarpaqları olur və yaxud da elə olur ki, quzunun paraqolu da o şəkildə bükülür, arasına qoyulur və üstü bağlanır qırmızı qəşəng xonçayla, qırmızı lentlərlərin bəzənir. Gəncə səbəti aparılır, oğlanın yaxın adamları tərəfindən qız evinə təqdim olunur və qız evdə onun qarşılığında gətirən adama bir köynək və bir coraf yaylıq təqdim edir. Bu nişanlı dövrün müddətinə qurbanlıq əgər təsadüf edərsə, müqəddəs bayramımız qurban adətən İri buynuzlu qoçla aparılır. İri buynuzlu qoçumuzun alnına və əlinə, ayağına xına yaxılır axşamdan oğlan evinə. Xına yaxılır, buynuzuna qırmızı lint, kürəyinə xurcun keçirilir. Xurcun keçirilikdə xurcunun cibləri olur. Xurcunun ciblərinə doldurulur.

0: gözəl nabatla, qətlə, gözəl konfetlərlə ki, qız evinə yaxşı şirinliklə başlasın. Orada heyvan aparılır, kəsilir. Heyvanın bir hissəsi qız evində qalır, bir hissəsi də oğlan evinə aparılır. Bu nişanlı müddətdə qızın başlanır cehizə hazırlanmağa. Qızın cehizə hazırlanır, oğlan evinin toyuna qədər bütün tutulur. Bütün analarımız kimi bizim analarımız da qız vaxtından, balacalığımızdan bizə bir sandıq ayırmışdı. Sandığın içərisində bütün ehtiyacları olan şeyləri analarımız bizə hədiyyə etmişdi. Bunlardan adətən annələrimizə oydu ki, bizim xeyir işimizdə bizə iştirak edən bütün köməyə gələn insanlara önlük tikilirdi. Önlüklər qız evinə gələn bütün yaxın qohumlara təqdim edilir. Gedəndə onlar hədiyyə olaraq o önlükləri aparırdı. Və qızın cehizi gedəndə qızın ailəsinin kiçik bir oğlan uşağın əlinə qızın samavarı verilir. Qızın samavarı verilir və o oğlan uşağı içəri daxil olur. Oğlan gir evinə, oğlanın anasını səsləyir, çağırır. Oğlanın anası da o uşağa hədiyyə və yaxud da müəyyən bir məbləğdə pul məbləği uşağa verir. Uşaq aparıb onun üstünə qoyandan sonra cehiz başlanır boşalma. Cehiz boşalır və yaxud da bizdə bir adətimizdə var ki, çox gözəl adətdir. Evin tavanına, taxta olan hissəsinə və yaxud da pilləkənin qulpuna harasındasa taxta yerinə bir mismar çalınırdı. Mismar çalınır ki, qız getdiyi yerdə mismar qədər möhkəm olsun, dayanıqlı olsun. O orada ömrünün axırına tən qarısın və yarısın. Bu cehiz bəzəməsində gəncəllərdə bir adəti var. Cehiz bəzəməyə gələn qız evinin bütün neçə nəfərdirsə, hamısına ayağına şəpit verirlər. Həmin o şəpit o müddətdə onlar orada işlədiyindən sonra gedəndə o şəpit onlara hədiyyə olaraq verilir də. Aparırlar, onlar özlərinə hədiyyə edirlər.
1: Əlləri, telləri, xınalı gəlin. Qədim Gəncəmizdə ən maraqlı toy adətlərinin cəm olduğu mərasimlərdən biri də xınayaxtı mərasimidir. Buna el arasında parça biçdi də deyirlər. Nəinki gəlini, hətta xalaları, bibiləri, nənələri oğlan evi hədiyyə yağışına tutur. Əli xına naxışlı qız gəlinlər xına boqçalarını ağışlarına alıb, gözəl əhval ruhiyyə, şadyanalıqla geciyə rəng qatırlar.
0: Parça biçini dövründə gəlinə hədiyyələr aparılır. Ənamlar, parçalar, geyimlər, gəlinin yaxın qohumları, əgər varsa da xalası varsa xala yolu, yengəsi varsa yengə yolu, nənə yolu, nənəsi varsa da ana yolu, bacı yolu. Bu adətən əvvəllər bizdə parça şəklində olurdu, parça aparırlar. Hər ənin öz ölçüsünə uyğun 2-3 metralıq parçalar olurdu. İndi müasir dövrdə onlar dəyişərək üst geyimlərlə əvəz edilibdir. Adətən nabat və ağ qənd aparılır. Kəllə qənd böyük hissədə olur. O kəllə qənd onu simbolizə edir ki, gəlin adətən gedib ilk övladı olduqdan sonra onun uşağını göz aydınlığa gələnlərə o kəllə qənd və yaxud da nabat kiçik hissələrə bölünür. Onun üstünə təam edilir. Ora bütün gələn qonaqlar tərəfindən onlar nuş edib çay içilir. Və o, onları simbolizə edir ki, onun şirinliyi nəticəsi çox gözəl şirin nəticə verdi. O, onu göstərir. Qızın adətən parça kəsisi olur. Parça kəsisi olduqda əvvəlki dövrlərdə qızın cehizləri otağın bir küncünə yığılırdı. Bir küncünə də oğlan evi tərəfindən gələn paltarlar, hədiyyələr o adətən əvvəllər divarlara mismarlanırdı ki, yəni hər dəfə qonaq gəldikcə onu bir də açıq göstərməsinlər. Amma indi açıq şəkildə fonçalara düzülüb göstərilir. Oğlanın da hədiyyəsi qızı zinət əşyaları idi, qızın üst geyimləri, istifadə edə biləcəkləri çox gözəllik əşyaları olur. Parça kəsisində qız yengəsi tərəfindən bir simbolizəmiz də var ki, oğlan evi parça alır qıza. Qıza ancaq qırmızı rəngdə olmalıdır. Qırmızı rəngdə parça alır. Qız yengəsi qayçını alaraq parçanın bir kənarını kəsmək üçün oğlan yengəsinə söz eşidir. Məsələn, deyir ki, qayçım kəsmir. O sözdən sonra oğlan yengəsi çıxardır müəyyən bir məbləğdə, ona nəmər verir. Nəməri gördükdən sonra qız yengəsi qayçı ilə parçanın kənarını kəsir və onu salıqana qatlayıb saxlayır. Yəni, o gəlin getdikdən sonra o parçadan paltar tikdirib deyilməlidir, o qırmızı donla, o onu simbolizə edir.
1: Yetişdi toy axşamı. Durun, yandırın şamı. Oğlan evi bütün hazırlıqlarını tamamlayıb gəlin gətirməyə gedir. Vağzalı sədalarının altında telli duvaqlı gəlin ata ocağından yar evinə yollanır. Yolun nurlu olsun gəlin, can deyib can eşidəsiz.

0: oğlan toylarını bir gün qabaq ciyar axşamı olur. Adətən mağarlar qurulur, mis qazanlar asılır. Ciyar axşamında oğlanın sahib seçilən qohumları dostlar tərəfindən keçirilir. Onlar ona bəy tərifi deyirlər, özlərdən şənlənirlər, deyirlər, gülürlər. Gəncə zonasında oğlan toyu əvvəllər şənbə və bazar günü 2 gün qeyd olunurdu, 2 gün olurdu. Axırıncı bazar günündə də gedib gəlin gətirirdilər. Amma indiki dövrdə də sadəcə olaraq toylar bir günə olduğuna görə şənbə bazar günləri təsadüf edir. Ya şənbə günü ya bazar günü adətən ona üstünlük verilir. Gedib gəlin gətirdikdə oğlan bütün qohumlarına sağdışı solduşu ilə birlikdə gəlini gətirməyə gedəndə gəlinin qardaşı tərəfindən gəlinin beli qırmızı lentlə bağlanır. Bu qırmızı lent bağlanma əgər gəlinin qardaşı yoxdursa, gəlinin ata tərəfindən öz qanbağı olan bir qohumu tərəfindən beli bağlanmalıdır. 3 dəfə kəmər gəlinin başdan ayağa, ayağından başa keçirilir. Keçirilə-keçirilə deyilir ki, anam bacım qız gəlin, əl ayağı düz gəlin, 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Deyərək 3-cü dəfə kəməri belinə bağlayır və əlinə bir yaylıq alır. Adətən biz tərəfdə qızıl beşlik, onluq və yaxud da müəyyən bir böyük bir pul qoyulur. O yaylığın arasına bükülür və o qardaşı tərəfindən gəlinin əlinə bağlanılır. O gəlin toyun axırına qədər o yaylığa bükülmüş o müəyyən məbləği və yaxud da hədiyyəni əlinə sıxaraq saxlayır. Yəni onu açıb qoya bilməz. O axıra qədər onun əlində olmalıydı. Adətən biz gəlini yola salanda gəlinlə baravar xonça düzürük. Xonçada biz şirin çörək düzürük. Də? Məsələn, şirin çörək Gəncə zonasında nazik deyirlər. Bizdə nazik olur. O 8, 10, 12 və yaxud da 14 sayda olur. Onun sayları qədər də qız anası onun içərisində yaylıq coraf qoyur. O yaylıq coraf da oğlan evində o əziyyəti çəkən oğlan toyunda hədiyyə olunur o yaylıq coraf. O şirin çörək də toyun səhərisi günü gələn qohumlar tərəfindən, yaxın adamlar tərəfindən stolun üstünə düzülür və onu şirinlik kimi çay süfrəsində yeyirlər. Gəlini qapıdan çıxardırlar, gəlini qapıdan çıxardanda gəlirlər əgər oğlan evinə, oğlan evinə gəldikdə ayağının altında qurban kəsilir, gəlinlə bəy o qanın üstündən atlayıb keçməlidirlər. Bizdə belə deyirlər də, xoşbəxt bir insan tərəfindən, xoşbəxt bir qadın tərəfindən o qanı götürüb gəlinlə bəyin alnına yaxmalıdır. Başı bütöv bir qadın olmalıdır. Xoşbəxt, ailəli, övladı, nəvəli, nəticəli, yəni imkanlı, rüzili, ayağı gümbil olan bir gəlin tərəfindən, salib seçilən bir adam tərəfindən olmalıdır. Və onlar evə daxil olurlar. Evə daxil olunda gəlinin başından xoşqatda gəlin, konfet, ağ qənd başından tökülür ayağına qədər, gəlin ayağının altında boşqaf sındırır. Boşqaf sındırır və evə daxil olanda ayaq altına belə süfrə sərmir, süfrədə 4 dənə, 5 dənə çörək düzülür. O gəlin o süfrədən o çörəyi qatlaya qatır, süfrəni qatlaya qatır, çörəyi yığır sinəsinə, əlinə, ucuna yığır, belə deyək, qucağında saxlayır. O süfrədə çörəyi də gətirib stolun üstünə qoyulur. Gəlin oturmuş stolda, qaynanadan nənər istəyir. Adətən belə qaynanalar, məsələn, öz qaynanalarından görmüş hədiyyəlik xalçalarını həvalə edirlər. Bizdə də Gəncədə ancaq o tərbdə olan bir şey idi ki, gəlinlər qaynanalara ötürür, nəsillərdən nəsilə ötürülmüş, evdə hörülmüş xalçalar hədiyyə edirlər və yaxud da qızıl əşyalar, ziynət əşyaları qaynanamdan qalıb, bunu mən də sənə verirəm, sən də övladına verərsən. Bax, belə bir adətlərimiz də var. Gəlinə o hədiyyə edilir. Deyilir, məsələn, bu gəvəmi gəlinimə hədiyyə edirəm, bu üzüyümü gəlinimə edirəm, inşallah o da övladı olsun, o da ona həvalə etsin. Elə ovcuna qoyulur, gəlin əyləşir stol arxasında. Stol arxasında əyləşəndən sonra oğlan evinin bir balaca uşağı, adətən oğlan uşağı olmasına daha çox üstünlük verilir. Oğlan uşağı gəlir oturub gəlinin qucağında ki, gəlinin ilk övladı oğlan olsun. Oğlan olsun, o uşağı qucağında otururlar və qız yengəsi o uşağa bir hədiyyə və yaxud da pul verməlidir. O uşağa hədiyyəsini verəndən sonra o uşaq durur gedir. Yəni bizim adətlərimiz çox zəngindir. İndən belə də arzulayıram ki, bütün gənclərə belə keçmiş adətlərimiz, yaşatdığımız, doğma bildiyimiz belə adətlər həmişə olacaq.
1: Gədin və tarixi yurt yerimiz Gəncənin toy adətlərindən danışdıq. Atadan oğula, nənədən nəvəyə keçib, bu günümüzə gəlib çatan maraqlı toy adətlərinin qərinələr boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıb Camalova idi. Mətni oxudu Aynurə Mədət qızı. Sağ olun.

0: olun, sağlıqla qalın.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

açma gönlüm, korkuram gör yüzünü. Gün olsun lan hüsnüne aşık.

0: sahasında, ev sahələrinin, həmçinin demək ki, infrastruktur sahəsində deyək ki, yağış sularının idarə olunması, ondan sonra küçə işıqlandırmasının və infrastruktur sahəsində deyək ki, yağış sularının idarə olunması, ondan sonra küçə işıqlandırmasının və evlərin özlərinin günəş enerjisindən istifadə etməsi. Bundan başqa bir sıra səmərəlləşdirici addımlar atılıb burada, xüsusilə də həyət yanı sahələrlə bağlı daha belə deyək optimal memarlıq həllərindən istifadə olunub.
1: Baş Pərvənd köyünün hizmet açılması Büyük Dönüş Programı'nın bir sonraki önemli başarılarından biri olacak. Son yıllarda Adam bölgesindeki birçok yerleşim yerinde göç süreci yaşandığı gibi Baş Pərvənddə de hayat yeniden canlanacak. Bu yalnızca eski zorunlu göçmenlerin anavatanlarına dönüşü değil, aynı zamanda özgürleştirilmiş bölgelerin sosyoekonomik canlanmasının ve bölgede sürdürülebilir yerleşimin bir başka göstergesidir.